Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

0: davno, mama patka strpljivo je sjedila na četiri nedavno snesena jaja. Grijala ih je sve dok nije došlo vrijeme da se iz njih izlegu pačići. Napokon se jedno jaje raspukne, a iz njega izađe žuto, pahuljasto pače. Zatim se raspuknu još dva jaja. Sada su bila tri pahuljasta pačića. Ostalo je još samo jedno, nešto veće jaje. Mama patka nastavi strpljivo sjediti u svome gnijezdu. Na kraju raspukne se i to veliko jaje, a iz njega izađe poveliko i vrlo sivo pače.
1: Zaborav,
0: reče mama patka,
1: ti nisi kao drugi pačići. Tako si veliki ružan.
0: Sutradan mama patka prvi put povedala

žuta pačića i jedno veliko sivo pače gacali su za njom. Bili su vrlo uzbuđeni kad su stigli do jezera. Majka skoči u vodu, a pačići su je slijedili. Ubrzo su svi plivali i ljuskali po vodi. Uskoro, majka reče da je vrijeme za povratak na imanje i upoznavanje s drugim životinjama. Zato su tri žuta pačića i veliko sivo pače odgegali iz vode i slijedili svoju majku. Nemojte se udaljavati od mene, upozori ih ona. Životinje na imanju smatrale su da su svi pačići krasni, osim sivog pačeta. Smijale su mu se. Starije patke rekle su mu da je ružno. Kljucale su ga kljunom i tjerali.

0: Siroto ružno plače, osjećalo se jadno. Nije imalo ni prijatelje, ni pravi dom. Rano sljedećeg jutra, dok su svi još spavali, pače se uputi stazom prema izlazu Simanja. Hodalo je i hodalo, sve dok nije bilo vrlo daleko od dvorišta. Zašlo je u visoku travu i osjećalo da je tu sigurno. Prilegne da se malo odmori. Bilo je tako umorno da je u visokoj travi spavalo cijeli dan. Tada, baš kad je sunce bilo na zalasku, našle su ga neke divlje patke.
1: Kvak, kvak, kvak. Odlazi, tako si ružan, govorila su.
0: Divlje patke su mu se smijale. Opet se ružno pače osjećalo neželjeno, pa krene dalje.

još jednom se ružno pače našlo samo samcato. Gdje god je išlo, životinje i ptice govorile su: kako si sivi ružan. Došla je i zima, bilo je hladno, a zemlja se smrznula i stvrdnula od hladnoće. Voda u jezeru pretvorila se u led. Pače nije imalo gdje biti i bilo je vrlo tužno. Pogledalo je u nebo i opazilo jato prelijepih ptica.

srce i skrovito mjesto u visokoj travi. Ondje je ostalo mnoge dane, sve dok sunce ponovo nije zagrijalo prirodu. Kad je protegnulo krila, iznenadilo se vidjevši da su ona postala snažna i bijela. Zamahnuo je krilima i otkrilo da može letjeti. Bilo je vrlo uzbuđeno kad se podiglo sa zemlje i odletjelo u vis. Letjelo je naokolo, pa se opet spustilo na jezerce. Ovo je vrlo zabavno, mislilo je u sebi. Dok je svijetalo, pače spazi svoj odraz u vodi. Koja prekrasna ptica! Tko bi to mogao biti? Pitalo se. Podigne pogled i na vodi spazi tri snježno-bijele ptice dugih, skladnih vratova. Bile su uistinu prekrasne.

0: krasne ptice ga pogledaše. Kako si ti lijep labud, rekli su mu. Dođi, pridruži nas.
1: Što?
0: Zar sam ja labud? Da, samo pogledaj svoj odraz u vodi. Pogledaj to krasno bijelo perje i dug, skladan vrat. Ružno pače pogleda u vodu. Nije moglo vjerovati svojim očima. Ja sam labud. Ja sam uistinu labud. Radosno je uzvikivao. Ružno pače bilo je sretno prvi put u svome životu. Nikada ga više nitko nije nazvao ružnim i nikada više nije bio usamljen.

bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu.

0: Sred zemlje neke, vrlo daleko, kraj mlina bijelo pokraj rijeke, sjedio mladić u sunčan dan. Mladić zamišljen i žalostan. Uz njega mačak, krupan i lijep, gleda svoj rep kitnjast i podugačak. Što li to muči ovog mladića? Kakva je njegova životna priča? Srećom, dok rijeka pokraj mlina sneno mrmori, možemo čuti kako taj mladić turobno zbori.
1: I to je pravda. Umro je otac, a prvi sin naslijedio mlin. Srednjem su bratu magarca dali, a meni osta samo taj mačak, siromačak mali. I nema druge. Kao što mnogi u široki svijet kreću, krenut ću uskoro i ja tražeći svoju sreću.
0: Jedva to reče, a bješe to u ona vremena stara.

0: Ja te neću samog ostaviti.
1: Hvala ti, gospodaru, ti dobro srce imaš. Mjau! Kad mene slabog mačka pod okrilje primaš, još ću se od sreće i rasplakati.
0: Kad u svijet krenem, a ti me prati. A što imao budem, i tebi ću dati.
1: Daj mi, gospodaru, zlatnik, samo jedan i bez brige budi. Mjau! Mačak vrijedan učinit će svašta i zapamti. Mjau! Čudit će se ljudi.
0: Mnogo nemam i onako. Evo, nek ti bude kad ne moliš tako.
1: Neće ti biti žao što si mi duka dao. Mjau! Za kratko vrijeme ja se vraćam, a ti me čekaj.
2: I odjuri mačak poljem u pravcu nekog sela, ostavivši pokraj rijeke gospodara nevesela.
0: Ostaću kratko vrijeme kod brata tu u mlinu i pričekati. Pa ako mi se mačak uskoro ne vrati, poći ću u daljinu.
2: I dok je mladić tako o svemu razmišljao i čekao svog mačka, ovaj je putovao i posvuda se čula njegova pjesma veseljačka.

0: To doista mudri mačak pjevajući svijetom ide, a kud prođe dive mu se svi građani što ga vide. U šumarku nekom gustom uhvatio rijetku pticu šaroperku pjevačicu koja šuti preplašena.
1: Ne boj me se, ne boj me se, šaroperkice, šarena mrnjau. U dvor carev ja te nosim, još ćeš biti proslavljena samo. Ako li me jao, straža pusti mnjau, mnjau. Zato treba lukav biti i stražare nadmudriti.
0: Dok on tako glasno misli i mudruje, već se ispred carskog dvora korak straže čuje.
2: Stoj! Ko ide?
1: Valjda tvoje oči vide! Caru nosim vrijedan dar, a ostalo to je tajna, veoma tajna, važna stvar.
2: Prolazi.
0: I tako uz trube zvučne u palaču sjajnu uđe i kroz sedam soba prođe do prijestolja dok ne dođe i duboko pokloni se.
1: Svijetli care, kaži meni da li sanjam dok se tvome carskom licu smjerno planjam.
3: Drago mi je, neznanice. Izvolite, nastavite.
1: Ja sam sluga gospodara po imenu Karabasa, koji u znak poštovanja šalje pticu slavna glasa da pjeva po tvome dvoru, ako dopustiš tom stvoru.
3: Hvala, hvala, divno to je, jer tih ptica nestalo je. A što dalje, izvolite? Za cijelo vi molite nešto za svog gospodara.
1: Ne moli ništa, ne traži ništa, jer vitez Karabas, moj gospodar, ne treba ništa. I vama šalje svoj dar.
3: Neobično, neobično, jer obično u povjerenju mogu vam reći, svatko od mene traži dar, manji ili veći.
1: Nemajte straha, moj vitez reče, odesi slugo dar, da se ja caru ne namećem, da mu ne smetam, zamisli

0: Karabas.
1: Nedaleko, drahý care, odmah i za pláve bare, tako reči blizu vás.
0: Časak samo oprostite. Ako li vám teško nije, ovim zvoncem pozvolite.
2: Izvolite, oče. O, niste sami? Što želi vaše veličanstvo?
0: Bili moje dijete, milo, za šetnicu jednu bilo.
2: Oh, smijem li izreći, bio bi to, tako reći, doživljaj mi ponajveći.
0: Možete nas, princezo, napustiti.
3: Jo, ma no, da mačak nisam, zaljubio bih se u krasoticu.
0: Što izvoljava ste reći?
3: Kako, ništa, ništa, vježbam neke riječi.
0: Možda već poslije podne, ali da kako, ne bude li sunce suviše jako, poći ćemo s princezom onim krajem prošetati.
3: O, kakva čast!
0: Pa ćemo možda kod vašeg dvorca stati.
3: To će najveća čast za gospodara biti. No, moram koje što urediti.
0: A sad sam veoma umoran. Nećete se uvrijediti. Odmoriti se moram.
4: Klanja se mačak duboko. Popravlja šešir na glavi. I juri već iz dvora do svoga gospodara da mu što prije javi što doznade kod cara. Nađe ga pokraj mlina kako na kamenu sjedi i gleda put daljina.
5: Moj poklon, smjerni gospodaru!
6: Gle, to si ti, moj mačak vjerni. Već mislio sam... Al tko te tako krasno i obuo i obukao? Da jedva sam te i prepoznao.
5: Onaj dukat zlatni što si mi ga dao, on me je moja tako obukao.
6: A čizme istom ko sunce sjaju.
5: Al to sad gospodaru toliko važno nije. Ja jurio sam k tebi da stignem što prije i da ti javim vijesti sa carskog dvora.
6: Čekaj, tebi u glavi miješati se mora.
5: Ni govora, u glavi mjau, sve je u redu i ništa ti ne lažem.
6: Onda se šališ.
5: Mjau, slušaj, učinit moraš sve što ti kažem.
6: Posve sam zbunjen, ne znam o čemu zboriš.
5: A kako ćeš istom biti kad mjau, s princezom progovoriš?
6: S princezom? Što je tebi? Zbilja mi nije do šale.
5: Imaš pravo, mjau, stvar ozbiljna je.
6: Ma kakva stvar?
5: Slušaj me dobro. Uskoro možda car ovuda će proći.
6: Car proći?
5: A u tom času zvuci odijelo i hrabro smjelo u rijeku skoči. Sve ostalo, mjau, prepusti meni.
4: Začuđen mladić još nešto htjede reći, ali kočija carska u sjaju dolazeći posve ga zbuni. I ne osta mu druge, nego da ispuni sve što je čuo. A mačak žurno odijelo sakri i cestom trči.

0: dotle već mačak daleko naprijed bio i poput čarobnjaka sve stvari udesio da teku kako treba. A da je doista tako, uvjerit će se svako tko zajedno s nama povorku carsku prati, jer doskora će ona sred žitnog polja stati.
1: Gle, tamo ljudi neki zlačanu travu žanju. Oće, nekako će je naše bar malko stan.
2: Dobro, pćeri, dijete moje.
3: Podanici, čije polje to je što tako rodilo je i divno se talasa, da?
4: Viteza Karabasa! Viteza Karabasa!
3: Hvala, hvala!
2: Čestitamo, viteže plemeniti, žetva će izgleda na da sve dobra biti, da.
5: Kako molim? Ah, žetva, da, urodilo je. Ja, još malo samo sve propalo je.
1: Oće, kod one šume ako moliti smijem, također mogli bi stati.
2: Da kako, da kako, i svježega se zraka nadisati, nadisati, da.
5: A ja ću, ako dopustite, izaći do kuće prošetati. Ja mnogo hodam, znate, vaše veličanstvo, to je veoma zdravo.
2: Bravo, viteže, bravo. Ja bih šetao rado, ali vremena nemam, da.
5: Tako mi je žao. I hvala na svemu, ako smijem reći.
2: Čudna li stvora, pa vi kao da želite da od nas pobjeći.
5: Ali ni govora. Samo sam zbunjen s vama se vozeći u kočiji sreće.
1: Oh, to ste tako divno rekli. A pogledajte, oko nas posvuda samo cvijeće.
2: Ja vidim samo drveće.
1: A kakvi su moje oče, oni ljudi tamo i neke zvijeri?
2: Ne vidim dobro, kćeri.
5: To su drvosječe.
1: A one zvjerke strašne što vide se iz trave, nisu li to deve?
5: Ne, to su, oprostite, domaće krave.
1: Zaviđam vam, vi tako mnogo znate, ja nisam takve sreće.
2: Sad vidim i ja, doista, drvosječe. Hej, podanici moji, zašto se šuma obara?
4: Rušimo stabla stara.
2: A čija je to šuma, da? I stada ona što pasu?
4: Sve to pripada vitezu Karabasu. Vitezu Karabasu.
2: O, viteže, čestitamo.
1: A on šuti samo. Tako ste skromni.
5: O, hvala. Ali ja bih ovdje radije sišao i nogama, oprostite, i pješke dalje išao do kuće svoje.
2: Izgleda, kćeri moja, da vitezu, da s nama dosadno je.
1: Oh, šteta, to nije lijepo.
5: O, ne, kako ste veličanstvo mogli i pomisliti? Plašim se samo da ću ja vama dosadan biti.
1: Oh, kakva skromnost.
5: Sretna mene. Kako li će samo sve to završiti?
0: I pomisli na mačka kome ni traga nema, a koji mu već nove pustolovine sprema. Jer nakon što je ljudima onim u polju i onima u šumi naredio da viču ime Karabasa, tako upravo sada u trku iznenada na dvorac na basa slavnog čarobnjaka. A iz dvorca tajnog, kao da pjesma neka čuje se. I mačak stane i pričeka. La, la, la.

0: sam slavni. Čekaj, čekaj. Uhom tajnim vijesti primam. Netko stoji. Netko stoji pred vratima. Tko je to? Tko je?
1: Smijem li ući, o čarobnjače?
0: Izvolite, neznanče.
1: Vi ste, ako se ne varam, čarobnjak imenom...
0: Čaram Laram. A vi?
1: Odmah ćete doznati. Za mnom gospodar žuri u carskim kočijama i pozdrav njegov nosi mjau, osobno vam.
0: Kolika čast, ako je tome vjerovati, čarlar, ako ste u pravu.
1: A vi to provjerite mjau na neku čarobnu spravu.
0: Ne zamjerite časak da uzmem, čarlar, svemoćni dogled, čarlar.
1: Izvolite sam mjau usmjeriti svoj pogled na šumsku stranu prema čistini.
0: To isto. Ne lažete, čarlar, enoga u daljini. Sad će doista carovamo doći, čarlar, ili će kao uvijek samo onako proći, čarlar, pokraj mojeg dvorca, ha?
1: Reče mi malo prije. Viteže deder skoči do čarobnjaka onog i provjeri da li zbilja imade tajne moći.
0: On dakle, čarlar, sumnja u moje čarolije mnoge.
1: Jer ih još do sad vidio nije, mjau, i želi od mene znati da li se doći isplati do vas da uživa.
0: U neznanju, dakle, sumnja se skriva, čarlar. Izvolite provjeriti, mogu se s mjesta u likova 200 u što god želite, čarlar, pretvoriti.
1: Vidjet ćemo, mjau, moramo požuriti. Ako li znate čudesa prava, pretvorite se, čaram laram, u lava. Jao, zvjerko ljuta, mjau, makni mi se s puta, pretvori se, čaram laram, u magarca. U dvorcu takvo magarac šta će da samo njače, pretvorit ću tog magarca, čaram laram, u žabca. Tako, mjau, baš kako sam htio, kako sam zamislio. A ti, moj žabče, bivši čarobnjače, bez povratka sad možeš poći. Otvaram ti redom vrata, čaram, laram, do bare bježi, u vodu skoči.
2: Jedva je žabac odskakutao do nedaleke vode barske, kad li do dvorca pristigoše kočije pozlaćene, kočije carske. U to već mačak hitrim skokom ulazna vrata otvara širom i klanja se duboko sa skinutim šeširom.
1: Izvolite, veličanstvo, bar časkom ući i biti gost u kući gospodara mog, dobrotom vašom spašenom.
3: Gle, viteže, mudri, vi poslaste naprijed vrijednog slugu svog. Pa to su krasne, prekrasne dveri. Da uđemo, kćeri, da.
4: Veoma rado, ako i vitez misli tako.
5: O, da kako, milosti vaša, da kako, vaše veličanstvo, zbunjen sam samo tolikom časti, nadam se neću u nesvijest pasti.
1: Gospodar moj je uzbuđen jako, ne držite se naopako tako mlako.
3: Gle, tko bi rekao da takav dvorac pored kralja ima još neko, da?
1: Kao što vidi veličanstvo, osim vas, doličan dvorac ima i vitez Karabas.
4: A on sve šuti, kao siroma neki.
3: Doista, cijelim putem ne bješe ga čuti, da. Čak nam i leđa htjede okrenuti. Da.
1: Smijem li veličanstvu nešto došapnuti?
3: Pristojno nije. No da
6: čujemo.
3: On nešto krije ispred nas sviju, jer zaljubljen je do ušiju, do ušiju, do ušiju. A znate li u koga, to jest u koju, da, šta? U koju? Ne smijem reći jer čuvam glavu svoju. Sad je isto vrlo zanimljivo, da, zato naređujem da čujem.
6: Sad kuku meni, od straha osjećam jezu. Gospodar zaljubljen je u kćerku vašu princezu.
3: Što? Pa zar je u tome zlo?
6: Nije zlo, kakvo zlo, samo sam se bojao.
4: A kakve vi to, molim, tajne šapućete?
6: O, kćeri moja, o moje dijete, velika tajna to je, ali priđi, priđi bliže, primakni uho svoje.
4: Izvolite, već slušam.
3: Kako ti se sviđa domaćin vitez taj?
4: On je veoma, veoma umilen.
6: Viteže, dođite bliže.
5: Veličanstvo, izvolite.
6: Ja tajnu vašu znadem i za sve vijesti madem. Čast mi je, pratnjo draga, objaviti ovog trena da je kćerka princeza s vitezom ovim časnim zaručena. Da.
4: Oh, tako sam sretna, oče.
5: Da li to sanjam? Od sreće, držte me, u nesvijest padam.

a vitezov sluga Mačak u čizmama, moj savjetnik će od sada biti, jer mudroj njegovoj glavi sreću dvoje mladih treba zahvaliti.